ɔkyiri a yɛnsan ne ho mmɔbɔ saa papa no ne yɛde yɛase da bɛma no ɛyɛ ɔno nko ara na wayɛ